0: تېپىپ، تۈزىتىش سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىككىنى تىكلەشنى قەتئىي ھىمايە قىلىش، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇشنى، نازارەتچىلىك بويىچە تۈزىتىشنى تۇتۇش ئەمەلىي ھەرىكىتىدە نامايان قىلىشى. دىققەتنى گەۋدىلىك مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، تۈزىتىش لايىھەسىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، پىلان بويىچە ئىش قىلىپ، ئۆتكەلگە مەركەزلىك ھۇجۇم قىلىپ، قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلە يىپ ئۇچىنى بىرمۇبىر ئەمەلىيلەشتۈرۈش، تولۇق ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى. قائىدە تۈزۈم ئورنىتىش، بىرنى كۆپكە تەتبىقلاشتا چىڭ تۇرۇپ، ئېكولوگىيە مۇھىت مەسىلىسىنى ئومۇميۈزلۈك بىرمۇبىر تەكشۈرۈپ تۈزەپ، مەسىلە يىلتىزىنى تۈگۈنىنى چوڭقۇر قېزىپ، دائىملىق ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ھەر تەرەپلىمە تۈزەش، سىستېمىلىق تۈزەش، مەنبەدىن تۈزەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئېكولوگىيە مۇھىتنى ھەقىقىي ياخشى قوغداپ، گۈزەل شىنجاڭ بەرپا قىلىشنى تېزلىتىشى كېرەك. ئەركىن تونىياز نازارەتچىلىك يېتەكچىلىك قىلىش مەزگىلىدە شىنجاڭ شىمال پەن تېخنىكىغا مەبلەغ سېلىش چەكلىك شىركىتى، شىخۇ شەھەرلىك جەمئىيەت ئامانلىقىنى ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزى، ساۋەن شەھىرى تيەنباۋ يېشىل يېمەكلىك چەكلىك شىركىتى، ساۋەن شەھىرى چوڭ تەخسىلىك مەززىلىك يېمەكلىكلەر كوچىسىغا بېرىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، مۇقىملىقنى قوغداش، بازار ئىستېمالى قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باشتىن ئاخىرى باش ئورۇنغا قويۇپ، نۇقتىلىق ساھەلەردىكى خەۋپ خەتەرنىڭ بىر تۇتاش ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەبىئىي ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش خىزمىتىنى ھەر ۋاقىت خاتىرجەم بولالمايدىغان مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بىلەن چىڭ پۇختا تۇتۇش، ئىلمىي تەھلىل ۋە تەتقىق قىلىپ، كۈندىلىك ئورۇنلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، چوڭ چوڭ تۈرلەرگە مەبلەغ سېلىشنى چىڭ تۇتۇپ، سىرتقى ئېچىۋېتىش قاتلىمى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، قۇربان ھېيت قاتارلىق تۈگۈن نۇقتىلارنى چىڭ تۇتۇپ، مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمال بازىرىنى جانلاندۇرۇش، دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى ئىنچىكە پىششىقلاش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، سۈپەتنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئۆزگىچە مەھسۇلات ماركىسىنى جۇلالاندۇرۇپ، ئەلا سۈپەتلىك دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرى بازىرىنى تىرىشىپ كېڭەيتىش كېرەك.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى نۇرغۇن نۇقتىلىق تاشيول تۈرلىرى يېقىندىن بۇيان ئاخىرقى كۈچەش باسقۇچىغا كىردى. قۇرۇلۇشچىلار چۆل باياۋان تاغنىڭ ئىچكىرىسىدە جاسارەت بىلەن جەڭ قىلىپ، قۇرۇلۇشنىڭ قەرەلدە تاماملىنىشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىپ، يول تورى قۇرۇلمىسىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا قولايلىق يارىتىپ، ئىقتىساد جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى قاتناش تىرىكى بىلەن تەمىنلىدى. دۆلەت يولى 577 لىنىيەسى جىڭ غۇلجا تاش يولىدىكى تۈرلۈك ئاخىرلاشتۇرۇش خىزمەتلىرى تەرتىپلىك ئالغا سۈرۈلمەكتە. مۇخبىر كونترول خاراكتېرلىك قۇرۇلۇش بولغان شىمالىي تيانشان تونېلى قۇرۇلۇش مەيدانىدا تونېل ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى ھەمدە قوشۇمچە ئەسلىھەلەرنىڭ ئومۇميۈزلۈك تاماملانغانلىقى، ئىشچىلارنىڭ تونېلنى سىرلاش، يورۇتۇش ئەسلىھەلىرىنى ئورنىتىش ھەمدە ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى بىرلىشىپ تەڭشەش، بىرلىشىپ سىناش خىزمىتىنى ئىشلەۋاتقانلىقىنى كۆردى. دۆلەت يولى 577 لىنىيەسى جىڭ غۇلجا تاش يولى تۈر قوماندانلىق ئىشتابىنىڭ ئالىي ئىنژېنېرى لى ۋېي نۆۋەتتە قاتناش بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرى، ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرى نازارەت قىلىپ تىزگىنلەش، ھەق ئېلىش سىستېمىسىنى قۇراشتۇرۇش، تەڭشەپ سىناش خىزمىتىنىڭ ماس قەدەمدە ئىشلىنىۋاتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ بۇنداق دېدى: كۆۋرۈك، تونېل، يول يۈزى، قاتناش بىخەتەرلىكى، ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرى قاتارلىق قۇرۇلۇشلارنىڭ ھەممىسىنى تاماملىدۇق. بىرلىشىپ تەڭشەش، بىرلىشىپ سىناق قىلىش خىزمىتىنى ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تاماملاپ، دۆلەت يولى 577 لىنىيەسىنى 6 ئاينىڭ 30 كۈنىگىچە پۈتكۈزۈش نىشانى ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشىمىز. دۆلەت يولى 577 لىنىيەسى جىڭ غۇلجا تاش يولىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 92.5 كىلومېتىر. قوش يۆنىلىشلىك 4 ئاپتوموبىل يولى بار 1 دەرىجىلىك تاش يول ئۆلچىمى بويىچە ياسىلىدۇ. تۆر قۇرۇلۇشى پۈتكەندىن كېيىن ئىلى دەرياسى ۋادىسىغا كىرىپ چىقىدىغان 2 تاش يول ئاساسىي يولىغا ئايلىنىپ، ئۈرۈمچىدىن غۇلجىغا بارىدىغان ئاپتوموبىل مۇساپىسى تەخمىنەن 90 كىلومېتىر قىسقىرايدۇ. تاش يول يەنە كەڭ ساي، تەبىئىي ئاپەت كۆپ يۈز بېرىدىغان رايون بۆلىكىدىن ئايلىنىپ ئۆتىدىغان بولۇپ، يىل بويى بىخەتەر راۋان يۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. يېقىندا دۆلەت يولى 30 لىنىيەسى ليەنيۈنگاڭ قورغاس يۇقىرى سۈرەتلىك تاش يولىنىڭ قۇمۇل تۇيۇق بۆلىكىنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىپ قۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ 1 توختام بۆلىكىدىكى 30 كىلومېتىرلىك ئاساسىي لىنىيەدە يەر يۈزىگە قارىماي يېيىتىلىپ تۇتاشتۇرۇلدى. كېيىنكى قەدەمدە قاتناش بىخەتەرلىكى ئەسلىھە قۇرۇلۇشى باسقۇچىغا كىرىدۇ. 6 айның 30-күні құрылыш

0: بۈگۈندىن ئېتىبارەن غەربىي يۇرت جۇڭگو خەرىتىسىگە رەسمىي كىرگۈزۈلگەن. شىنجاڭ ئارخېئولوگىيە تەتقىقات ئورنىنىڭ تەتقىقاتچىسى خۇ شىڭجۈن مۇنداق دېدى: بۈيۈك بىردەكلىك جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ گۈللىنىشى قۇدرەت تېپىشىنىڭ پۇختا ئاساسى، مىللەت ئورتاق گەۋدىسىنىڭ ئۇيۇشىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ داۋاملىق تەرەققىي قىلىشىنىڭ كۈچ مەنبەسى. مىلادىدىن بۇرۇنقى 60-يىلى غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگە مەھكىمىسىنىڭ تەسىس قىلىنىشى غەربىي يۇرت تارىخىنىڭ يېڭى دەۋرىنى ئاشقان. بۈگۈنكى كۈندە ئىلىم ساھەسىدىكىلەر بۈگۈر زوركۈت قەدىمىي شەھىرىنى ۋۇلەي شەھىرى ئۈستىدە ئىزدىنىشنىڭ يادرولۇق نىشانى قىلدى. خارابىلىكتىكى چوڭ تىپتىكى ئۆي ئورنى، قىزىل سىرلانغان ياغاچ تۆۋرۈك قاتارلىق يادىكارلىقلارنىڭ ھەممىسى يۇقىرى دەرىجىلىك مەھكىمە ئۇسلۇبىدىكى ئىمارەت ئالاھىدىلىكىنى نامايان قىلدى. بۈگۈر ناھىيەسىدىكى غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگ مەھكىمىسى خارابىسى توپى زوركۆت قەدىمىي شەھىرى ئارخېئولوگىيە خارابە باغچىسى تەتقىق قىلىش قوغداش مەركىزىنىڭ مۇدىرى لىۋ شاۋخا مۇنداق دېدى: قىزىل سىرلانغان ئىمارەتلەر خەن سۇلالىسى دەۋرى ۋە ھەرقايسى سۇلالىلەر دەۋرىدە ھوقۇقنىڭ سىمۋولى بولۇپ، ئاساس جەھەتتىن مەھكىمە ئىمارەتلىرىدە كۆرۈلىدۇ. كۆپ يىللاردىن بۇيان ئارخېئولوگىيە خىزمەتچىلىرى قېزىش ۋە تەتقىق قىلىشنى سىجىل قانات يايدۇرۇپ، شەھەر خارابىيسىنىڭ دەۋرى، قۇرۇلۇش كۆلەم شەكلى، قېزىۋېلىنغان مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى سېلىشتۇرۇپ، زوركۆت قەدىمىي شەھىرى بىلەن غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگ مەھكىمىسى تۇرۇشلۇق جاينىڭ يۈكسەك دەرىجىدىن ۋاز كېلىدىغانلىقىنى تەدرىجىي دەلىللىدى. شۇ جاي قىممەتلىك مىراسلارنى قوغداش، تارىخىي ئىچكى خاس مەزمۇنىنى يېشىپ چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن خارابىلىكنى قوغداش، مەيدان ساراي قۇرۇش ۋە جانلاندۇرۇپ پايدىلىنىشنى ماس قەدەمدە ئالغا سۈردى. 2025 يىلى غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگ مەھكىمىسى موزىي بىلەن زوركۆت قەدىمىي شەھىرى ئارخېئولوگىيە خارابە باغچىسى سىرتقى ئېچىۋېتىلدى. ئېكسكۇرسىيە ئەسلىھەلىرى مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، قۇم مودېل، كارتون، سۈرەت قاتارلىق رەقەملەشكەن ۋاسىتىلەر ئارقىلىق قەدىمىي شەھەرنىڭ ئەسلى قىياپىتى ۋە خەن سۇلالىسى دەۋرىدىكى غەربىي يۇرتنىڭ جەمئىيەت قىياپىتى ھەر تەرەپلىمە ئەسلىگە كەلتۈرۈلدى. لىۋ شاۋخا مۇنداق دېدى: كۆپچىلىككە ئەسلى قىياپىتىنى تېخىمۇ ياخشى نامايان قىلىپ، غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگ مەھكىمىسى تۇرۇشلۇق جاينىڭ زادى قانداق ئىكەنلىكىنى ئەڭ بىۋاسىتە ھېس قىلدۇرۇش ئۈچۈن جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەيدىغان بۇ سۇپىنى تېخىمۇ ياخشى قۇرۇپ چىقىمىز.
1: ئەمدى گۈزەل جۇڭگو سەپىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: باي ناھىيەسى ياۋا چىلان ئۆستۈرۈش كەسپىنى پائال تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كىچىككىنە ياۋا چىلان ئارقىلىق ئىلگىرىكى چۆل جەزىرىنى ھاياتىي كۈچكە تولغان بوستانلىققا ئايلاندۇردى. نۆۋەتتە باي ناھىيەسىنىڭ ياتۇر يېزا قارىسۇ كەنتىدىكى ياۋا چىلان ئۆستۈرۈش بازىسىدا قاتار قاتار ياۋا چىلان كۆچەتلىرى چۆللۈكتە يىلتىز تارتىپ قەد كۆتۈرۈپ ئۆستى. قۇرلار ئارىسىغا كىرىشتۈرۈپ تېرىلغان كاۋا پېلەكلىرى بىر بىرىگە چىرمىشىپ كەتكەن بولۇپ، پېلەكلەر كاۋا بىلەن تولغان ئىدى. 2025 يىلىدىن ئىلگىرى بۇ جاي تاش بىلەن قاپلانغان قاقاس ئۈنۈمسىز چۆل جەزىرە ئىدى. شۇ جاي كۆلەملەشكەن ياۋا چىلان ئۆستۈرۈش تۈرىنى يولغا قويدى. ئومۇمىي تېرىلغۇ كۆلىمى 8000 مو يېتىدىغان بۇ تۈر باي ناھىيەسىنىڭ ياتۇر يېزىسى، توقسۇن يېزىسىنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتىدۇ. بۇنىڭدا چۆللۈكنى تۈزەش، ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بىلەن خاس كەسىپلەرنى يېتىلدۈرۈش چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇپ، قاقاس چۆللۈكنىڭ ئېكولوگىيەلىك بوستانلىققا، ئېكولوگىيە بايلىقىنىڭ خەلقنى بېيىتىپ كىرىمنى ئاشۇرۇشقا بولغان قالتىس ئۆزگىرىشى پۇختا قەدەم بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. باي يۈيشىن دېھقانچىلىق ئورمانچىلىق تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى جاڭ خاۋرەن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى بۇ يەر چۆللۈك ئىدى. بىر يىل تۈزەش نەتىجىسىدە ھازىر قاقاس چۆللۈكتىن ياۋا چىلان، جۈملىدىن ئورمانلىق زىرائەتلىرىنى ئۆستۈرىدىغان جايغا ئايلاندى. بۇنىڭدا تۇپراقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ياخشىلاشقا ھەمدە كەلگۈسىدىكى ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشقا پايدىلىق بولۇشتەك ئۈنۈم ياراتقىلى بولىدۇ. قۇرۇلۇش باشلانغان دەسلەپكى مەزگىلدە ياۋا چىلان كۆچىتى مۇھىتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقتىن تۇتۇش نىسبىتى ئاران 65% بولغان ئىدى. باي يۈيشىن دېھقانچىلىق ئورمانچىلىق تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى چۆللۈك تېرىقچىلىقىدىكى تېخنىكىلىق قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن چوڭقۇر تېيىز ئېرىقلاردا نۆۋەتلەشتۈرۈپ سۇغىرىش تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ، سۇ بايلىقىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپ، قۇرغاقچىلىق، سۇ كەمچىل بولۇشتەك تېرىقچىلىق قىيىن مەسىلىسىنى ھەل قىلدى. ياۋا چىلان بىلەن كاۋىنى ئورمانلىق شەكىلدە ئىستروللۇق كىرىشتۈرۈپ تېرىش ئەندىزىسىنى ئىجادىي يولغا قويۇپ، ئېگىز پەس ئۆسكەن زىرائەتلەر ئارقىلىق ئۆزئارا تولۇقلاش ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ، ياۋا چىلان كۆچىتىنى